Pod vodstvom Tome Kellera, ansambl Academy of St. Martin in the Fields izveo je koncert za gudački orkestar Gražine Bacević. U nastavku programa čućemo simfoniju Koncertante u S-duru, Kehelove oznake 364, Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas raznolik izbor skladbi iz opusa Nivera, Griga, Buxtehudea, Cikera, Holsta, Chopina, Eskoze i Schuberta u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo snimkom poljskog radija. Officium de Functorum Guillauma Gabriela Nivera čućemo u izvedbi Studija 600.

0: Bila je to sonata za arpeđone i klavir u A-molu D821 Franca Schuberta u izvedbi Tokea Möldrupa na violončelu i Pera Sahla za klavirom. Snimkom Danskog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaš-Kalebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U Svitanju na trećem poslušajte tri studije Borisa Papandopola i Branku Janjanin-Magdalenić.

Harfistica Branka Janjanin-Magdalenić izvela je tri studije Borisa Papandopula. A sada partita Borisa Papandopula i Dalibor Cikojević.

Берлинска филхармонија и Херберт фон Караен извели сувертиру Кориолан Лудвига ван Бетховна. Следи концерт за виолину и оркестар у емолу опус 64 Феликса Менделсона Бартолдија. Allegro molto appassionato, andante, allegretto non troppo, allegro molto vivace. Anne-Sophie Mutter violina, Berlinska Filharmonia e Herbert von Karajan.

0: komentirati hranu. Nekako mislim da me pozvao jer je znao da ću se baciti sa punom strasti i pažnjom na tu temu hrane.
1: Vi ste i scenaristica svih svojih projekata, radili ste i kao snimateljica zvuka na filmovima i drugih autorica i autora, recimo na dokumentarcima Dom boraca i El Šat, Nacrt za utopiju Ivana Ramljaka, na igranim filmovima Nije zima za komarce Josipa Lukića i Klare Šovagović, Banija Nebojše Sljepčevića, da spomenemo samo neke. Koliko vam je zanimljiv i izazovan taj posao?
0: Pa taj posao mi je jako zanimljiv jer pruža jedan uvid zapravo u produkciju filmova različitih rodova i žanrova. Dobivam priliku sudjelovati u kreativnom procesu sa zanimljivim autorima i zapravo mi je jako drago da se bavim snimanjem zvuka. To mi je jedan posao koji, iako je odgovoran, na neki način se dosta lako radi. Jel? Snimio, ne snimio, klipalo, ne klipalo, jesi blizu, jesi daleko i zapravo se trebaš koncentrirati na to. Tako da to je jedan prozor u svijet produkcije koji se meni čini najpristupačniji za mene.
1: Radite li trenutno na nekom novom projektu ili možda više njih?
0: Pa radim na filmu Stanarka koji...
1: To bi zapravo bila varijacija vašeg filma The Tenant, je li ranije, odnosno Stanar, ili...
0: Pa ima samo isti naziv, ali počinje od slične ideje. Stan u kojem živim sam prepoznala kao sličan stanu iz filma Romana Polanskog i dugo gajem fascinaciju tom činjenicom. Tako da se u ovom dokumentarnom kratkom filmu poigravam činjenicom da postoje stilizirane scene u kojima sama igram stanarku, dok se paralelno dešava dvojba mene kao lika, što ću učiniti sa stanom u kojem sam odrasla, hoću li u njemu ostati, hoću li ga prodati ili ću napraviti nešto treće.

Slušali smo kvarteto koncertante Tomislava Uhlika u izvedbi Zagrebačkog gitarističkog kvarteta. A sada 6 epizoda za puhački kvintet Tomislava Uhlika. Nastupit će Zagrebački puhački kvintet.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields, kojim je ravno Sir Neville Mariner, izveo je fantastični bazar Otorina Respighija. U nastavku, kupleti iz Orfeja u podzemlju Žaka Offenbacha. Pjeva Patricia Ptibon uz instrumentalni ansambl iz Grenobla, dirigira Mark Minkowski.

Patricia Ptibon uz instrumentalni ansambl iz Grenobla izvela je kuplete iz Orfea u podzemlju Žaka Offenbacha, ravnao je Marek Minkovski. U nastavku iz istog dijela slušamo baletnu pastoralu orkestrom Filharmonija ravna Francisco Antonio de Almeida.

Polovjetsku koročnicu iz kneza Igora, Aleksandra Borodina, izveo je Ruski državni simfonijski orkestar kojim je ravnao Jevgenij Svetlanov. U nastavku Gloria Frane Parača slušamo Josipa Lešaju, koji pjeva uz zbor i simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Nikša Bareza.

U interpretaciji pijanista Håvarda Gimsøa čuli smo tri stavka iz ciklusa Norveški seoski plesovi opus 72 Edvarda Grieg. Poslušajmo sada Bachov motet Ne boj se, ja sam uz tebe, komornim zborom i baroknim orkestrom Tafelmusik Ravna Ivar Staurins.